زندگی کا سفر یہ سہانا بنے، چھوڑ دے تو اگر سارے شکوے گلے، زندگی کا سفر یہ سہانا بنے۔

0: ہلکے سے گزرتی ہوائیں کان میں مجھ سے یہاں کچھ کہہ رہی ہیں، پھر وہی سرحدوں کی کھینچا تانی کی ہمارے چار سو پڑی ہیں لکیریں، پھر وہی سرحدوں کی کھینچا تانی کی ہمارے چار سو پڑی ہیں لکیریں، دیکھو پنچھی گیت سناتے پت سے اس پار سرحد کے جا رہے ہیں۔ بند کال کوٹھڑی کے تنگ ایک شیک میں سے، بند پڑی کال کوٹھڑی کے تنگ ایک شیک میں سے جب اڑتے ہوئے سارسوں کو میں نے دیکھا، تب اے آزادی تڑپ تمہاری میرے من کو بے قرار کرنے لگی، پھر سے آنکھ میں بر آیا پانی۔ سو آخری بند ہے، پھر سے آنکھ میں بر آیا پانی، ذہن کے شتز پر بے داغ تصویریں، پھر سے آنکھ میں بر آیا پانی، ذہن کے شتز پر بے داغ تصویریں، دہلیز پر منتظر وہ بوڑھی آنکھیں اشکوں کے بیچ سے رمنے لگی۔ آؤ اپنے دیش اب یارو، واپس لوٹ چلیں وہ دیکھو پنچھی اپنے گھونسلوں کی اور چوگ لیے ہوئے واپس لوٹ رہے ہیں۔ سو دھنیواد
1: ہرپریت سفری تو بعد ہوں میں سدا دین جا رہا ہوں ضلع شہید بھگت سنگھ نگر دے پنڈ رائےپور ڈبہ وسدی ساری شاعرہ پروفیسر روبی رائےپوری جی نو۔ روبی رائےپوری جی اپنے پیارے پتا بارے ایک ہفتہ لے کے حاضر ہو رہی ہے، ایک ہفتہ اس کی انگریزی دے وچ لکھی ہوئی ہے۔ روبی رائےپوری جی تھوڑا سواگت ہے۔
2: شکریہ ہربنس انکل جی، آواز دی دنیا دے دیوانیاں نو میری دعا سلام، ست سری اکال ساریاں نو۔ میری اج دی پوئم ہے جو اودی زبان تاں انگریزی دے وچ ہے پر جویں کیا جاندا ہے کہ ایموشنز دے یا بھاوناواں دی کوئی زبان نہیں ہندی، سو اودے لئی صرف بھاوناواں دا ہونا ہی لازمی ہندا ہے۔ سو میری اج دی پوئم جڑی ہے او وی کچھ ایویں دی ہے، ہے انگریزی دے وچ ہے، سو امید کردی ہاں کہ تسی سارے غور فرماؤں گے۔ ایدا ٹائٹل ہے جی مائی فسٹ لور۔ Once upon a night in the midnight morning, someone came crawling to my mind. What it was? A dream? No way. How could a dream be in open eyes? Or a daydream then? How could it be during night? What it was then? A touch? A touch of what? Whose presence lingered in mind this time? Was it my thought embraced someone? How did he scrawl? How did he stroll lonely in my memory lane? He pampered my hair calmly and I held his hand, embraced him, so his skeleton moved. As usual, he didn't fold his arms around me. It might be my lover, the very first, who didn't leave me lonely in dark world. He, my loving heavenly father, my first lover ever. Oh, a ray of dawn, and he was gone. And he was gone once again forever. My loving father, my heavenly lover. Thank you.
1: Rubi Rai Puri to baad hun main sada den ja reha Babli Sohota ji nu. Babli Sohota ji apne man diyan gallan jehdiyan bahut pyariyan rachnaavan de vich pro ke te apni awaz de vich sade srotiyan de naal sanji karde han. Babli Sohota ji